me kontja lommi tiirsel aas. Korrun kiitsemän välisel sving, koks, mä koks, idäsi mui kossa. Äkkii, siima oli pistäsyn, sidynk maar sytäsän ei. Kossa, oli pistämädyn, äl olvadunk minkä jee. Sving, koks. Ässä jäsma piikan huuta sving, oks. Angol vaka ritka puuta sving, oks. Aas, oks. Mitä karsi vämmä?